Е, Моранди, като дойде, то мора да бъде яка журка. Мескали. А с обзирom на нама, Party Time тек почва и да се вече загрева, кога брига што е данас, односно вечерас понеделјак, а сутра уторак, дойде ćemo некако на посао. Tako smo to ranije radili. Žurka do 5-6 ujutru. Malo se negde umijemo i pravac na posao. Tako da ajmo i večeras da zaigramo u tom ludom ritmu. Uz naravno Richija i Forget Me Nots.